Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло.